0: pacho.
1: Ewrade ye bo mpa ye nana Jesu ye tu dwumadi hya wonsa. Wanga wa ye krado wa sie nye Israel Nyankopon wonam wiem eposo epoase be bibia na fidie kodu no. Ija wonyina hya wonsa. Adeba che no Ewrade hyon wa ni onyam. Tu mi bia roba man homini so anadwi. Ende ye di Yesu nkrante ekrashe no. Egina tuofo biara. Ye di moja de ekrashe om. Obi bia no ojina nkwantanai. Obi bia no wetu kwa iwo binti. Obi bia no ose ninuya. Obi bia no ochichirin. Anadwi ye di moja su ye krashe om. Ewrade ye be yenu. Ye mkuni mdiye mfranka MPA. Ni shewe ni onyam. Ewo Jesus Christ di munti. Amen.
0: Ah.